0: basket tipo bala su bakun bakun kodon kun kodon jam anan bolle to shashi kullu su annan bolle su shashi wala ka ta bolle yu ta cido idan wa mu fakka lana sun bi kun box challenge kun sallah to dalu bakkur ma shaba la ta ubi dan dan iya di sani ko dubo ji aso ko shi
1: ta ma an ka to kaje wa ma su shakkan una nan wa bal bal bal shakdi takwat yi ya potbi ban kel man ka bana yan ji am lanama lanama lanama dana jama'a bi sukuri ke tabara kaba nana to bi to bobi bi lalle ka ake ka biniya kuma ya ku kalle le mi lai mutu tumi nama wa tumi in ko da fasa wuce bel danama imana ne ruwan da jamilin lallabo su kwakwa nawa ma jamali lallabo ka ta yi an bani ban ban ban lalaga to mukulwa na kuɓe bi kuwa ma din ban ban la jamle mai kalle ma ya yi an kafle ya yi an kafle
2: abuwa an yi da
1: to gaske ya kan ya kana tun na ballara
2: gaske
1: kwalle ma ya
0: ji wa ka ba ko shi ba
1: ba kana tun ka kana tun

شيخ بسم الله الرحمن الرحيم شيخ كتاع بوسن بسم الله الرحمن الرحيم كبوجي كريم تعالى ابن مكسني بسمك اللهم سيدنا علي بوجي كريم تعالى بسمك اللهم شيخ تعالى ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش ومن شيني أن صلى الله عليه وسلم يأتوه إلى قريش شيخ كتاع asalamu muhammad ibn abdullah shi ne sai dole rasulullah ba ai da rasulullah ne ba sai yake shi ba ba sai yake shi ba amma da sayyidina ali goge sayyidina ali tsaya ya tas Allah ne tana ce ka goge ce ya rasulullah wallahi yanda zuciya ta ta yi imani kai rasulullah da annama ka ne wallahi annan ba zai goge rasulullah sallallahu alaihi wasallam malai suka ce nan kalmi ne suka hadu ga umarni ga ladabi ka'ida in Allah ya bada manzo Allah ya bada umarni ba riba ya halaka ne ke sauka to malam sai ya gabatar da ladabi manzo Allah ce mun nan inda yake ka daura hannu a kai ni sai in goge kayana manzo Allah da kansa ya goge saboda manzo Allah shi da iya rubuta da iya karatu ba amma Allah ya ba shi ilimin mutanen farko ya rashi yin mutanen karshe ya kara asalin da mutanen farko da karshe ba su da shi ulumul yara ulazatu min kalami ilimin mutanen duniya duka daga furucin annabi muhammad suka sa sallallahu alaihi wasallam ya goge ya ce to sai da mun farko bane ne da zaka shiga makka ba yace na yadda sai da duka dawo yace na yadda sannan daga yau za mu rubuta babu yake tsakanin mu tsawon shekara goma yace na yadda sannan kuma a wannan tsakani da ake zaman lafiyar nan idan mutumin mu ya gube ya zo ka in muka nemi kamu za ka ba mu yace na yadda kai kuma in naka ya gube ya dawo zan mu ko kana da za mu ba ka yace na yadda shi duka yanzu zan yi da kansu duk abin da suka gara yace na yadda na yadda aka gama rubutu bayan an gama sai dama daga baya ta zo sai an yi ruwa ke rubuwa ko ya yi doya ko ya yi tsaka mai zalla tsaka a kan duk abin da mai zalla yake ya yarda ya gama baya sai mai zamani baya nan an ji Allah sai da ke hannun hagunsa sai ya yi rara da damansa ya ce da usmani ma yanda zai baya ya ka rayu masa duk wanda suka yi baya nan dukkan su yan aljanna لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله يرضى يا يحدث عند الله يجب شكرا أي ياسع ما عندك الجنة ما شين يدعو الله ورضوان من الله أكبر كل قوان شكا الجنة الله يتعب بهم الجنة أما الجنة ما شكا مكوى القوي سيئة بنجزي كن جداني شابا بنجزي فيسا يوم بيوم جداني ai ko mai nema mun samu abin da mutum zai samu ne ba sai to ko wani ba abin da yake wannan sai me yake ya gungiji sai na yake da ku babu shi ko wasu da ni fushi da ku ba haka ba kaga wajen Allah ta fi aljanna kenan ridwanu min Allah akbar sai sa sun ba Allah ko mun yi sai da kansa saboda ya samu yadda Allah min nas min shirin sai ta ga Allah wallahi rahmatul ladan da aka gani wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to jama'a muri mu je je ne yanzu inda mutanen muka sun ce ba za mu je ba yanzu daga nan wanda yake a zan yanka yanka ya kulko ne yi ne sai sai ne sai ba ya ji suka gauna sai na mauri ce ya rasulullah wallahi muna arna ma mu karbi kaskanci wallahi yanzu da Allah ya yi mamu da kai Allah ya ji mamu da kai ya ba mu imani wanda yake wannan kaskantattu su zo ga makkan muna gani ce ba za mu shigo kuma insha Allah ka yarda ya insha Allah ko ne kuka ce mana za mu shigo makka lafiya mu fito lafiya mu yi ibada lafiya da karko mu yi ne sai sai sai ce kore ku mai na fadi haka amma ga na fadi haka na ce maka dala ne ko kadi Umar bai gamsu ba sai ya tafi yin sai na ruka sai ce shi yau sai na muka baya na ma lokacin da aka yi wannan rubutu da jijiyar yana can masaukinsa amma dai yana nan a wadudiyar ne